0: ćutiš.
1: To je bio Peović na vašem omiljenom radiju. Mi ćemo nastaviti dalje našu muzičku priču, ali pre svega toga želimo da vam kažemo još jednom da mislimo na vas i da vam napomenemo da zajednički koristimo dan po redu 20. u maju mesecu. Ovaj dan između ostalog je i dan kada vam donosimo i par zanimljivih tekstova, odnosno rečenica koje se odnose na dešavanja u našem gradu. Između ostalog, juče je održana 11. sednica Skupštine opštine Ćuprija i tu je razmatran obimni dnevni red. Čini mi se da negde bilo oko 30 tačaka o čemu su odbornici grada diskutovali, ali i glasali. Neki su bili za, neki su bili protiv, što je sasvim normalno, ali najvažnije je da su sve zapravo odluke donešene u interesu lokalne zajednice, odnosno boljeg funkcionisanja opštine Ćuprija. O tome šta su odbornici podržali možete da pročitate u tekstu na našem portalu, na društvenim mrežama, također pod imenom ćuprija.net, ali i na našem, ali zapravo i na samoj objavi. Naime, više važnih odluka koje se odnose na razvoj opštine, rad javnih ustanova i komunalni sistem doneto je na 11. redovnoj sednici Skupštine opštine Ćuprija. Odbornici su usvojili završni račun budžeta opštine za prošlu godinu, kao i odluku o pristupanju izradi teritorijalne strategije urbanog područja koju pored Ćuprije čine Jagodina, Despotovac, Paraćin, Rekovac i Svilajnac. Kako je istaknuto, cilj ovog dokumenta je održivi razvoj regiona kroz unapređenje infrastrukture, zaštite životne sredine, turizma, javnog zdravlja i privrede. Na sednici je podržana i inicijativa o saradnji opštine Ćuprija sa kineskim gradom Shaoxing, odnosno okrugom Kečijao u oblastima privrede, kulture, sporta, obrazovanja i turizma. Odbornici su usvojili izmene više lokalnih odluka, među kojima su i one koje omogućavaju rad izdvojenih predškolskih grupa u osnovnim školama Vuk Karadžić, 13. oktobar i Đura Jakšić. Saglasnost je data i na korekciju cena usluga sakupljanja i odvoženja otpada, kao i usluga javne higijene preduzeća PVV Ćuprija zbog povećanih troškova poslovanja. Usvojene su izmene cenovnika sportskog centra ADA, kao i izmene statuta Centra za socijalni rad Ćuprija. Tokom zasedanja razmatrani su izveštaj o radu i finansijskom poslovanju više ustanova, i to onih čiji je osnivač opština, među kojima su turistička organizacija, Narodna biblioteka Dušan Matić, Muze Horu Marki Ravno, predškolska ustanova Deča radost i ustanova kulture Ćuprija. Jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda bila je i odluka o pokretanju inicijative za proširenje područja slobodne zone Šumadija na teritoriju opštine Ćuprija sa ciljem privlačenja novih investicija i jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta. Na kraju sednice usvojeno je i više rješenja o imenovanjima i razrešenjima u školskim i upravnim odborima lokalnih ustanova, a sednica završena odborničkim pitanjima i inicijativama. I to je ono što želimo da podelimo sa vama, i to je zapravo tekst koji smo želeli da vam prezentujemo, a sa osmijehom na licu, nikako drugačije. Nastavljamo dalje našu muzičku priču. Lepe pozdrave još jednom šaljemo, pa i sada pomalo oblačne Ćuprije, ali da ne kvarimo, mislim da će biti bolje i mislim da će vreme da se na lepše promijeni.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Skupština Srbije usvojila dopunu zakona o izboru predsjednika Republike. Važno je proširiti saradnju Višegradske četvorke sa Zapadnim Balkanom, kaže Mađar. Srpske teniserke Kostović i Radivojević eliminisani u kvalifikacijama za Roland Garros. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Poslanici Narodne skupštine usvojili su zakon o dopuni zakona o izboru predsednika Republike koji je predložio narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Za zakon je glasalo 140 poslanika. Dopunom zakona se predviđa da lica koja se imenuju u organe za sprovođenje izbora moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom, uključujući i posjedovanje važeće potvrde o završenoj obuci za rad u lokalnoj izbornoj komisiji, opštinskoj, gradskoj izbornoj komisiji gradske opštine, odnosno biračkom odboru. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da je važno proširiti saradnju Višegradske grupe sa zemljama Zapadnog Balkana, kao i sa drugim partnerima u Centralnoj Evropi, ocenivši da je snažna Centralna Evropa preduslov za jaku Evropu. On je nakon razgovora sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Varšavi ocenio da je srce Evrope sada u Centralnoj Evropi i da je potrebno raditi na očuvanju njene snage i uticaja. Srpske teniserke Teodora Kostović i Lora Radivojević eliminisane su u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros. Kostović je poražen od španske teniserke Caitlin Quevedo rezultatom 2-1, dok je Grit Minen iz Belgije lako savladala Lolu Radivojević rezultatom 2-0 za samo sat i 8 minuta igre.
1: Naksi Media.
2: Bilo su najvažnije vijesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: možeš.
1: Sjajna muzika koju najviše volite i biramo najveće hitove i tako sjajno provodimo i 20. dan mjeseca maja. Eto, danas smo imali borbu oblaka i sunca, sunce pobedilo, dan je prošao bez kiše, nadam se da će tako biti i tokom narednih dana, iako su najave meteorologa za dane koji su pred nama da će biti promjenljivi i prevrtljivi, ali uz prijatne temperature i po kojoj oblak, možda i po koju kap kiše, neki pljusak sa nekom grmljavinicom i tako dalje. To su prognoze meteorologa za ovaj mjesec i definitivno maj mjesec ostaje upamćen kao mjesec koji više liči na jesen nego na proleće, ali dobro, to nam je što nam je. Slušamo mi dobru muziku i opuštamo se uz najveće hitove. Sjajno provedite i ovaj dan uz omiljeni radio.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.